Sepun 6 September, Sepu Siam nampuk telu ngeruoh masa ni, terjaji ni, jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau, engkau dikau semangat perpaduan. Lo Malaysia ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersemuan, kedarasan, kok kasih sayang ti sebagai rakyat Malaysia. Ensan pan, bidak bangso, budaya kok ugama, tapi kita tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Bersama kita membau semangat perpaduan kok kebersemuan, engkau saling sikasi, kok pensesayang bersama Jomo Ali untuk malap jati diri bangsa Malaysia anu gagah kok antap daras. Selamat nampang buan kebangsaan 2026 Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka betah anung gantian pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ko tema mensekot selang malap mutu ko ngelot kejayaan bersama. Yang rangkuman deformasi pendidikan awal ianu mo pembawaan penting nang pemekeloan pendaftaran secara sukarela untuk keposokan tahun 1.

Cuma 5 minit penerluan tiap lau untuk kepastian nyaun buat bertakung tak persediaan rumah bi anu buli kok sebab jadi tungan pembiakan namuk Aedes. Buat bino sebab mungkin buli nelamat nyawa keluarga bi. Ngelagan Aedes, ngelagan dengan

0: dehidrasi, varian buih diom badan anu posok kurang anu berbanding buih diom badan keluar. Badan dinakan akan teruah dehidrat amun tok kelong bana, kurang mange, pangai pekat, nyala perso badan, reso panik. Dehidrasi kulit nebab masalah strok haba, berat buah pinggang, sawan, engkonya sadar. Dehidrasi, nelagan lebih alap, nang nerawat.
1: Bingo kam, dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul telur.

0: Tajuk-tajuk abar kemop tu, empat kawasan dunta tuaran penetantu akan nerima liu dan penangunan. Graduan Ibdas Seno makai manfaat ilmu ko kepenayan tak masyarakat ko negara. Assalamualaikum ko salam Malaysia Madani bersama ko aku Fatin Badaria Buidi di Yom Abar Sabah FM siaran Bajau Ling sama. Empat kawasan dun undangan lat dun tak tuaran akan penetantu nerimo liudan penangunan semua undakan kok tak kawasan Ali tak Sabah. Kecau semua beneran le Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, Yot Bosok Dun Sulaman, Pantai Dalit, Tamparuli ko Kiulu. Datuk Seri Haji Jimara, kemajuan salap ni akan penerun untuk nabangan rakyat tak daerah ye. Beliau berucap sebagai tak maidan rahan watika pelantikan jawatan kuasa kemajuan ko keselamatan kampung JKKK untuk kawasan Dun Sulaman ko Pantai Dalit sesi 2026 ngabut 2030. Mengko nerahan tabangan tunai tak peniaga ko penjajah sedilan 2026 tak tuaran. Nut beliau perancangan salap ni benuat untuk nabangan daerah ye endok selaju maju ko petangon. Graduan Institut Pengajian Islam ko dakwa Sabah Ibdas senok makai ilmu ko kepenayan anu tekulek lek sega mengko tabang balik tak masyarakat ko negara yang dipertuala Tun Musa Aman Mara kejayaan ngabisan pengajian enggai ko sekadar pembentukan akademik sebaliknya mana anu perlu benabak narusan hikmat ko tabangan terpesok yang mak ko keluarga sebagai tindakan generasi akan teko untuk selajur berusaha menteko kecemerlangan. Tun Musa berucap nempurna istiadat konvensyen Ibdas ke 2026 tak keningau. Siko 300 wau graduan nerimo diploma ko sijil sega. Datus 4 graduan diploma dakwa Islamia, 27 sijil pengajian Islam, datus pintu pu program pensijilan asas Islam kampus Kudat, 7 sijil asas pengajian Islam Malaysia, mengko 10 siam sijil kemahiran Malaysia. Nut penteko anugerah pingat emas tuan yang terutama yang dipetualat Sabah, anugerah Ketua Menteri Sabah, anugerah Menteri tak Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, mengko anugerah Ketua Pengarah Jakim. Sementara keluarga anu sedong enggai ko ngelak untuk merun kejayaan diom akademik, begino persaupan Nora Sima Abdul Wahid ko Muhammad Nazrin Syahizam Bogrin nang sempurna ko tuaran nerimo anugerah bok-bok diom istiadat konvensyen Ibdas tahun 2026. Nora Sima ngeruang anak bungsu siari empat berdinakan teruak nobat sebagai penerimo anugerah pingat emas tuan yang terutama yang dipetualat Sabah mengko Muhammad Nazrin Syahizam ngeruang anak tunggal nerimo anugerah Ketua Menteri Sabah. Kudodoh sega marak kejayaan yang enggai ko jo kejayaan dediri tapi hadiah pinin makna untuk yang emak ko keluarga anurai berkorban semoto-moto untuk sega. Sedangkan ngendak balik kadar alaun pu Majlis Daerah tak Sabah akan benau tak Kabinet Lat untuk benuanan pertimbangan. Menteri Kerajaan Tempatan ko Perumahan Datuk Muhammad Harifin Muhammad Arif Marak ioni ngendok kiro peranan mengko tanggungjawab pu majlis dia menabangan pentadbiran ko penanggungan tak peringkat daerah.
1: Elaun ahli majlis saya difahamkan pengurusinya 500. Ahli majlis ada yang 100. Dan mungkin kita buat kajian semula karena peranan mereka sebenarnya penting dan besar. Tanggung jawab mereka juga berat.
0: Beliau marak begitu pengabar Baijo ngerasmian maidan angkat sumpah ko nerahan watika pu Majlis Daerah Keningau tambunan ko tenom mengko program jelajah aspirasi Menteri KKTP tak Keningau. Dia masa somo Datuk Muhammad Arifin marak kementerian ni ngeransang merun pelan perangsangan bau penanggunan tak setiap daerah ndok lebih teratur ko tersusun.
2: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran Bajau link sama.

Tema Lau Kebangsaan Ko Lau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekitoan visi negara anu maju inklusif ko harmoni endok kesejahteraan kulit terkerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposokno nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyau yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Lau Kebangsaan Kok Puan Lau Malaysia 2026 kena reka bentuk ni mekituan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Surga milang maruang rahuang ahinga rapa mahunan. Babakan sendra undang-undang syariah agasi peralanon hili institusi kehakiman syariah rayus atetelai amakala papalai rapan talimaan ahondora kakasipan nuna suangan yang di Pertuan Negeri Tun Musa Aman Nambala Rahito rapat nu simposium kehakiman am perundangan syariah negeri Sabah 2020 paramonom ra kota Kinabalu. Rahukono peri Tun Musa suai interababal struktur am sistem babakan saya negasip kapio uman interababal institusi institusi keleluan nu pakaraja am papasukuan ra pantalimaan. Liwarai notun Musa Nambala, Sabah na pentalang rapokot apakon soi ra undang-undang syariah. Hitu na kaya nuyo na malulus rarang undang-undang perwarisan orang Islam 2020 param onom radun Sabah ra 2020 param 2 hari bulan ra bulan katulu na kesaili. Aryu yuhino lalik no binar rapamahunan hitu. Rapokot anamimis am apakon soi peralako penampilanan ra harta pusaka no ulun Islam. Iso punan sukanan ra lako pepekan sen inumar ra institusi kehakiman am perundangan syariah ras Sabah. Na kaya nuyo na melantik ra hakim syari Ruando am papasingkatan ra keluayan ra kut syariah ra kukula daerah. Aktiviti ra bulan kebangsaan na kaya nuyo kembara merdeka jalur gemilang KMJG minsup amaruang rahuang ahingat ra pamahunan apa pirot ra pahansen am pahinsupan nuna suangan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benedict Nambala pokot papasingkatan ra pamahunan na nampakuan ra insup kawik nu ulun hamano pono na sesuai ra bangsa agama rahu am kaulayan. Isa Nambala rahitu libos nangin puas ra KMJG daerah Pinampang merpengapuan anda orang kebangsaan am orang Malaysia 2020 peram onom. Siam ngoperam tulu piatus graduan giat mara na kalap prakeraja. Hitu tatandu Tibet akalap apalai rakeraja Ratu Vahu amres nominsu prakakasipan pakitakan pangkerajaan. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Giat Mara Kamal Ahmad Ishak Nambala Giat Mara rayus minsu papasila rapa keraja apandai am atulasik. Isu Nambala rahitu libos nu majlis graduasi Giat Mara Radewan Saada Wisma Muis Kota Kinabalu. Saribu talu ngaulun pelatih intura dongo perambalu Giat Mara ratikop di negeri nak mengora latihan ranan salinut kemahiran. Nakasel tulung atus ngaulun intura atus telung operam nyumo pasampahun ra limo kampung rapitas. Nakala prakan sen intura program pepekan sen ra kinon soyo am papasingkatan ranan suangan Mekar. Program papaskuan ra sungoi abarisi hino tinampilana nu Petronas am pemasa yuhino pasimpungan salak kaparinta NGOS intura hitu. Projek hino pinaimun ra bulan ko peram 2 2020 peram 4. Torona palai ra sungoi abarisi am ampinan ra limo kampung yuhino kampung Ampungoi, kampung Mangkapon, kampung Narandang Laut, kampung Pungiton Polot, am kampung Timboi Dagang. Sistem nu sungoi hino akan lua pelair suku opor ngaribu liter sungoi abarisi Ratu Kenoro ra ulun kampung. Majlis Papasukuan inuma nu pasungkur Menteri Kerja Raya am Utility Datuk Sri Dr. Rudi Awa hendak pono adun nu pitas ra kampung Narandang Laut. Pasukan pencak silat Sabah sia semukura kasihak 5 pingat emas rapat nusukan Malaysia Sukma Selangor kadung operam 2 tumalimpun da operam 5 hari bulan Rabulan hitu yang dipertua Persatuan Seni Silat Pusaka Sabah Datuk Ali Jus Muhammad Ali Sipil angin topo tra ilo kalap semukura kasihak hino merah keluluan onsen nu atlet am pamaleran nu jurulatih dong operam siam atlet am onam ngolon pegawai kulimane na hilik ra dong operam talu acara pencak silat. Rasukma Sarawak 2 tahun na kesaili pasukan silat Sabah nakala prapingat 4 pingat emas 2 perak am talu gangsa. Popornor liuku poyo ahora akasi bonsoi. Undang-undang syariah konsen poyo hili rayus atatelai. Gembara merdeka jalur gemilang amaruang rahuang ahinga rapamahunan. Inunio popornor ahono pamahunan intura Sabah VFM kasarulaan rahumurut. Aho hinili kinomos laho ri Doni Ijom. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Malisun. Yana masauk kini bitru jamaru kosana kau abuk amlisun. Malisun ti mapajajo rakrigagan. Mapatutus rakini bitru malisun ti itakau matang mangingkurang ra imbuar sur ralisar. Masalok manili rakabang am arung pat sumoroi ralisar. Masalok mangango rajan dilam kulobon. Kalau masuru ramajenjan mulupe ra intok manimparang. Ami suang rupimu inansak ondo inuman takau pogonongoro matang mokok. Migo gondok takau mengampin raka paganan Malisun, migo gondok takau magalung rakali gagan.
1: Kita bertahan bersama tanah air yang tercinta.
2: Tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Peramuknom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif am oho honsoy, hilikawin rakyat akala prakan sayan. Madani, rahu inalap into rabuval tamadun, ondok sino rabuval keadilan, kebajikan am kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinon soyo kawin rakyat am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asal pra logo rasmi nu oro kebangsaan am oro Malaysia 2020 Pramunong inintaran na hondo ponaralongon kakaton pat ambaca ra rukun negara. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
3: Malaysia.
4: Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati hino kena tema pengapuan da oro kebangsaan oro Malaysia 2020 Pramodom bahagia gaka ara tahun itu suain terhino rembai kena tema ravoi nu kena pengapuan da bulan kebangsaan da tahun itu yu hino rimbai aku berjanji rinimbai ri Faizal Tahir suain terhino bahagia gaka nasalino tu kena kempen kapan program pinaralan nu perintah kena paramai payo pengapuan bulan kebangsaan merondo interahino inisiatif rondo pahun rondo jalur gemilang kapam sabitandra rondo ar rondo JG kana jadi itu pinaralan no perintah mayara kapisan pemerintah langga Malaysia kapam Japan mayar pengapuan rakono bulan kebangsaan oro Malaysia kono ngiwi tera kawiraya tapakipora bendera ra pahun sihahama mengguna rata tanduk pansil luman huang ahinga ra pamahunan. Jadi ini apa kakak kakak lapok takat timpo itu ronda bulan itu apa kakak kakak pagi polok takat bendera Jalur Gemilang bendera nu negeri Sabah tetanduk huang takat patriotik kapal mahinga ra pamahunan takat iningan itu ra keturunan apa kakak kakak takat muslimina muslimat na prajam katulah apat ngobram telunga minit aku suku timpo nu azan isya kralibuk no kota Kinabalu mintokon ondo na hondo rasa kang kiring ora rimbai hitu rimbai ntori Stanley Leo pupus nu ondo merguang serumbahu nu rondo rimbai na kelair nanta mandri UC antalu andipas akapasimpung.

0: Mataw mangani, masuangkan saya na mampos salah kaayo kraondo mangapu, mulu poyo ra ondo mataw no. Wobokono, barakot intor yaki kapuno, ampos rukondoyon gumay, guang masanang, masalok maringkwanang, mangila mangkararabal monsoy, makainggalur intora paliso makalit masawat arung am malilimbang. Mindalom ra paliso mataw, migogondo mangindangan ra ilo ondo mampogogot ra indangan.
1: Pangapuan da Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah paralanon da opor am 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah da hondo ra 25 hari bulan da bulan Kabalu 2026 tumalimpun ra jam ka 6 ra susuap madangi dihayati ummah diberkati asof ra tema nu aktiviti am program Maulidur Rasul ra tikop nu daerah kukula interahino program semarak Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam operam siam suku dongo operam sahal bulan dan bulan kavalu pahilian ulit nu sira nabi mewarna nu lalaing-lalaing pemeriksaan kapihahan ampantakan dan lumbak rau wisma muis podium dongo operam sahari bulan dan bulan kavalu jam ka operam sa rasusuaw majlis tahlil am doa kesyukuran dan masjid negeri dongo operam dua hari bulan dan bulan kavalu program halaka intora masjid muaira masjid dan libung nu kota kinabalu dongo operam telu hari bulan dan bulan kebalu, Forum Anjung At-Taqwa dan Masjid Al-Falah Kepayan, Amdongo Peram 5 hari bulan dan bulan kebalu, Majlis Keluluran Pengapuan dan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Amba Pasukuan Datu Lampos Rapahilian Am Anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2002 Peram Ondo Masihi, Rasabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Ratong Kano, am ababaya aparamay pengakuan Ramaludu Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi.

0: Pangapuan Dr. Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri Sabah Paralanon da Oper Amdua Rabiul Awal 1448 Hijrah na Hondo Radongo Param 5 hari bulan da bulan Kabalu 2002 Param Onom tumalimpun rajam ka Onom Brasusuap
1: madangi dihayati umah diberkati
0: asok ra tema nu activity am program Maulidur Rasul ratikop nu daerah kukula interahino program Semarak Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam Operam Siam suku Dongo Operam Sahari Bulan dan Bulan Kabalu Pahilian Ulit Nusira Nabi Mewarna Nu Lalaing-Lalaing Pemeriksaan Kapihahan Ampantakan dan Lumbak Rawisma Muiz Podium Dongo Operam Sahari Bulan dan Bulan Kabalu Jamka Operam Sa Rasusuaw Majlis Tahlil Am Doa Kesyukuran dan Masjid Negeri Dongo Operam 2 Hari Bulan dan Bulan Kabalu Program Halaka Intera Masjid Muaira Masjid dan Libung Nu Kota Kinabalu Dongo Operam 3 Hari Bulan dan Bulan Kabalu Forum Anjung At-Taqwa dan Masjid Al-Fala Kepayan Amdongo Peram 5 Hari Bulan dan Bulan Kabalu Majlis Kaduluran Pengapuan dan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ampepasutuan Datu Lampo Serah Pahilian Am Anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2002 Peram Mondo Masihi Rasabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu Ratong Kano Am Ababaya Aparamai Pengapuan dan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2002 Peram Ono Masihi
1: Salam Maulidur Rasul Intera RTM Teman Setia Anda
0: Majlis Perarakan Am Kaluluran Pengapuan dan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah 2002 Peram Ono Masihi Paralanon Dra Operam 2 Rabiul Awal Nahondo Dra Dongo Peram 5 Hari Bulan Dra Bulan Kabalu 2002 Peram Ono Berarakan Angimun Intera Padang Merdeka Kota Kinabalu Ampaparin Dra Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu Intok Penguman Dra Majlis Kaluluran Kukula Uman Dra Patnuhino Majlis Pengimpuasan Pengampuan dan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kepasukuan dan Anugerah Tokoh Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ampa Pasukuan dan Tulampo Serapahilian Sepanduk Kontijen Onsoi Am Kontijen Asuang Kapiora Peserta Majlis Kelimanin Impuasi Nutuan yang terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Ahmad Ratung Kano Am Sistim Pengaparamai Pengampuan dan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2002 Peram Onom Masihi
1: Madani Hayati Umah Diberkati
0: Salam Maulidur Rasul

Ramai takau tujuh pengetahuan dan oro kebangsaan. Sawatel am urmato takau jalur gemulang, am togom takau ro pemagunan, ngara pasi sindanganan rumah magun. Pamperamayan da oro kebangsaan salah ke ayuk, am yang takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia, magugurumat rondo guang, togom takau ro pemagunan, kebaluran sesuai raupama hulu adat am kaulayan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai ro oro kebangsaan,

Pertama, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2002 Paramonom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, Likawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun Kapio, Yohino Apakalu Rakinun Soyo Kawinu Rakyat, Am Kando Ailiwan. Logo Malaysia Madani, Rayus Asokra Logo Rasmi, Nu Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia, 2002 Pramunong, Inintaran, Nahondo Pondara Longon Kakaton, Pat Ambaca Raruko Negara. Malaysia

0: Majlis Perarakan Amkaluluran Pengapuan Ramaulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Peringkat Negeri Sabah 1404 Ngoparam Balu Hijrah 2206 Masihi Paralanon Ra Oparam 2 Rabiul Awal Nahondo Ra 205 Hari Bulan Ra Bulan Kabalu 2206 Perarakan Angimun Intera Padang Merdeka Kota Kinabalu Ampaparin Ra Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu Intok Pengumuman Ra Majlis Kaluluran Kukula Umat Ra Patnuhino Majlis Pengimpuasan Pengampuan Ramaulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Papasukuan Ra Anugrah Toko Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Am Papasukuan Ratu Lampos Rapahilian Sepanduk Kontijen Onsoy Am Kontijen Asuang Kapiora Peserta Majlis Kelimanin Impuasin Nutuan Yang Terutama Yang Dipertuan Negeri Sabah Tun Datu Seri Panglima Dr. Musa Bin Haji Aman Ratu Kado Amas istim pengaparamai pengakuan Ramaulidur Rasul 1404 Hijrah 2206 Masihi. Madani Hayati Umah Diberkati. Salam Maulidur Rasul Intra RTM Teman Setia Anda.
1: Itakan Alili Ahalulum Am Asusunkor Rarondo Ambokon. Sinopono pangkakalitang taka. Ika ihondo amibit ritaka ang susuai. Kan saya nangapura oro kebangsaan, intoramon ra RTM, temans.

Pagira to sa puruan pengkawaso katarunan, mahupiala dit mamaguna mantokon si kahantayin sanan. Malaysia madani, kasejahteraan dinikmati. Tabi tarawa kebangsaan 2026, mantan RTM, teman setia Anda.

Rasul sallallahu alaihi wasallam nayatan pogun Sabah man poro ontok kepada meduo Rabiul Awal 1448 Hijrah kontok penagi keduna pada 5 tulan kewalu 2002 pada menom ontok tadau kedua ketimpun jam ke 6 ke Suabon. Madani dihayati, umah diberkati. Nasilih tema montok kopogirot ababayan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam id posarili watas. Wokon ababayan dit nulun nopo ngakampaino ababayan semarak Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk kepada mesiam gisom kodona pada miso tulan kewalu pialan susuyan sirah nabi om memawatik tangana keharo nagi pemerisan kelidasan om koponolo dan raha id podium wisma muis. Untuk kodona pada miso tulan kewalu untuk ajam kepada miso kosuabon keharo tahlil om doa konsikahan id masjid negeri. Untuk kedua pada medua tulan kewalu, kuharo ababayan halokah masjid, kumah masjid id poserili kota Kinabalu. Untuk kedua pada matalu tulan kewalu, kuharo forum anjung atakwa id masjid al-falah kepayan. Untuk kedua pada lima tulan kewalu nopo, ngalimunduk pemaramayan oman poro. Begitu timungan pemaramayan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam om kapatahakan ditungkap pialan penagi anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah kontok penagi 2026 Masihi dit pohoron id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Rikotno, mai pemaramai pemaramayan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulidur Rasul, mantad RTM, teman setia anda.

Suka dua guna po ngapa pegirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepegirat keberuanan pegun. Kepian dat pemeramayan terau kebangsaan kainau pesarabah kota kau sunduan patriotik maupun sekumah pegun montok ketimparan teronong in isa pegun negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ketubian Tadau Kebangsaan Mantadar TM, teman setia anda.

pagirata pisampuruan pengkawaso katarunawan mahupiala dit mamaguna mantokon si kahantay sanan Malaysia madani kasejahteraan dinikmati. Tabi tarawa kebangsaan 2026 mantan RTM teman setia anda.

0: Sayat Bagu Ejen Pasisindanganan Manungkus Rakan Sayan Maparantis Raka Singkatan Rupa Maguna Batara Pamparamayan Ra Oro Kebangsaan Simbula Takau Antak Ruguang Patriotik Motogom Rapa Magunan Koson Rayus Monsoy Ragana Rondo Payung Pamagunan Merdeka
1: Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati
0: Kansayan Oro Kebangsaan Intara RTM Deman Sekarang.

0: Sayat Bagu Ejen Pasisindanganan Manungkus Rakan Sayan Maparan Disraka Singkatan Rupa Maguna Patara Pamparamayan Ra Orang Kebangsaan Simbula Takau Antak Ruguang Patriotik Motogom Rapa Magunan Kuson Rayus Monsoy Ragana Rondo Payung Pamagunan Merdeka
1: Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati
0: Dan Sayan Orang Kebangsaan Intara RTM Deman Setia Anda.

Ramai takau tojo pengetakan dan orang kebangsaan. Dan sawatel am urmato takau jalur gemilang, am togom takau repamagunan, ngara pasi sindanganan rumah agun. Pamperamayan dan orang kebangsaan salaka ayuk. Yang takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Maguburumat, rondo buang, togom takau repamagunan, kebaluran sesuai raugama, hulu adat am kaulayan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai orang kebangsaan.

Ramai yang teko tojo pengetakan ga oro kebangsaan. Sawatel am urmato takau jalur gemilang, am togom takau repemagunan, ngara pasi sindanganan rumah magun. Pamperamayan da oro kebangsaan salaka ayuk, amin takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia, magugurumat, rondo guang, togom takau repemagunan, kebaluran sesuai raugama, bulu adat am kaulayan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai oro kebangsaan,

Kang Sayan am alung sur rabalitan kalau pelansanan ayuk ralimbawo rutin pengampinan. Ita kauniak mau boleh masau kramato am talingonido. Amun makarampot am masigo ratanak imbor sur rakatimugan Sabah, balai takau eskom ratalian umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Umang balu siam, balu onom talu sa balu sa. Kapam ra WhatsApp umang sa sa. Onom talu-talu, sa-sa umang tulu. Umang sa-sa, onom talu-talu, sa-sa umang tulu. Kapam ra Maritim Malaysia, ra mes siam-siam-siam. Mabayara Eskom am Maritim Malaysia, alungi takau kedaulatan ru pamagunan takau.

Tuhu toy tema tadau kebangsaan Om tadau Malaysia Dubong ibu Dubong apa menom Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Popo kita o tuduban Malaysia do kebuon Om pi kopi humagan moy opiumanan do tuhun ngavi o kepakangan. Madani nepo nga mantat kelalahan o kesimpanon kongkuban giginovo adang kebahan Om ketundunan. Popo soto kepekangan mentok bawah sabia bituhun nyampai au menutul koin tutunan. Poti hombuson dan memeguno logo Malaysia madani sebagai logo poin bida terau kebansaan Om terau Malaysia dubong ibu dubong apa menom tu kepenadan kabodino popo kita dan hongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.